0: McGee, Lee, your town.
1: Check, check. Check, check. 7, 6. Слушай. Зеко. Зибештат.